0: за най-новия хитове света.
1: New Singles доносите сви най-популярни песме свакок петка от 18:00 до